0: nici n-am știut.
1: Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă lume că m-am împiedicat de greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă lume că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă iubire că n-am ce să ofer, nici măcar jumătate.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea Centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la

0: 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: te-aș fi ținut mai strâns în brațe când erai a mea. Dacă aș fi știut...
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraude vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecților, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.
2: Oi! Oi! Oi!

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: lipsită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: on my skin. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Rad Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model. Avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cui și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Rad Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea Centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățire.
2: Bucătăria la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
0: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 26 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, minima nopții 15, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative.

0: avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Asta vrei să auzi de la mecanicul tău. Can't stop this thing we started. Când e vorba despre motorul mașinii. Ce am pornit nu mai poate fi oprit și nu scoate fum, scoate piese faine pe 87.8 FM. Pornim blocat în FM ediția de astăzi, miercuri 24 iunie. Salutare, frați pământeni, bine v-am regăsit pe frecvența orașului, să aveți spor la succes și audiție faină.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 27 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, minima nopții 15, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Rad Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența

Pentru alții este metoda perfectă pentru relaxare, pentru concentrare și așa mai departe. O să râdeți, dar există studii în psihologie și neuroștiință care arată că muzica rock și metal poate reduce stresul, poate crește motivația și, evident, poate oferi un puternic sentiment de apartenență, te poți numi rocker. Deși pare ciudat, mulți oameni se calmează când ascultă piese intense. Explicația cercetătorilor este simplă, muzica îi ajută să elimine tensiunea acumulată și să-și regleze emoțiile. Și mai există această credință că fanii muzicii rock sunt agresivi. Și apropo de asta, să vă dau un exemplu. Acum 2 ani după festivalul Rockstad Extreme Fest, Jandarmeria Râșnov a dat un comunicat de presă din propria inițiativă ca să spun acolo ce s-a întâmplat la festivalul ăsta. Dacă treceai pe lângă festival, aveai senzația că este ceva proces de exorcizare la cum suna muzica de acolo. Și comunicatul de presă suna ceva de genul: nu s-a dat o palmă, nu s-a vărsat o bere, n-a fost nici măcar un incident acolo. Cât despre alte petreceri sau alte festivaluri cu știm noi ce subgenuri muzicale, acolo se întâmplă cu totul alte lucruri. Deci, we love rock! Și acum schimbăm ritmul cu Rob Thomas, Little Wonders, la Radio Brașov.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Pentru prima dată un computer cuantic a citit și analizat un genom viral. Bine, trebuia să se întâmple asta la un moment dat, adică mă așteptam. Aș vrea să vă spun mai multe despre subiect, dar nu pot. Am citit de 3 ori știrea, pur și simplu mintea mea nu poate să cuprindă lucrurile astea care nu sunt clare pentru mine. Qubits, acele chestii mici, care pot exista simultan în ambele stări fundamentale, adică în superpoziție cuantică. Doamne, bine că n-am avut fizică cuantică în școală, că aveam și acum ghiozdanul în spate.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 27 de grade la Brașov, astăzi furtuni izolate, minima nopții 15, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Și voi sunteți invidioși pe cei care adorm înainte să atingă patul. Și de obicei ăla care adorme primul sfore cel mai tare. Dar alta e problema. Specialiștii spun că majoritatea oamenilor ar trebui să adormă în 10-20 de minute. Dacă adormi imediat ce pui capul pe pernă, s-ar putea să nu fie un talent sau vreun har, ci un semn că organismul este epuizat și nu primește suficient somn. Lipsa odihnei se poate manifesta prin somnolență în timpul zilei, probleme de concentrare, reacții mai lente și așa mai departe. Deci dacă te enervezi din orice și uiți de ce ai intrat în cameră, poate nu ai nevoie de mai multă cafea, poate ai nevoie de mai mult somn. Iar dacă ai adormit înainte să termin de vorbit, tocmai ai confirmat teoria.
1: Yo, El Moro's back, we still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: vizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Rapid Eye Movement, REM, etapa în care apar cele mai intense vise. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar membrii formației au ales denumirea aproape la întâmplare dintr-un dicționar, fără să-i acorde inițial o semnificație foarte profundă. Dar asta nu anulează cu nimic muzica lor frumoasă, pe care o să o ascultăm și în viitor la Radio Brașov și în viitorul foarte apropiat, adică mâine de la ora 14, când ne vom reîntâlni pe frecvența orașului. Pentru astăzi vă mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurie!

0: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la controle. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee?

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

0: Ascult Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: I miss knowing what you're thinking.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bam.